0: Wah, Jan. Sing tak anteni teko tenan iki. Kene, Nduk, kene.
1: Pak. Bapak mireng kene apa to?
0: Iki lho, Pro 4 RRI Semarang, Nduk. Nek wayah awan ngene iki acarane gending-gending. Laras.

Pamirsa sedherekno, duka paripurna acara ulangan suka dalu menika kanthi sekaring pungkasan. Nuninggih latereng rondo kang suka lajengaken ketampu kucung layung sepelo padhet 6. Matur nuwun sanget kantor panjenengan ingkang sampun ngregengaken acara ulangan suka ing dalu menika. Kita menengi malih wonten kalau dengan sanesipun ing wasana sugeng dalu nuwun matur nuwun.